Sebenarnya ngabi ompeti musan kumpai hazo tovino da hazo vagu da pain tutunan ku maza de aba besan di tipe nogi menimpun ka di Joseph Lodin hazo om oiton sinupu nagi di sida sandi kinawa tokoh.

0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
3: Allahu Akbar Allah.

lempar warisan budaya sama. Manuk-manuk lembu pun dinatuan do ampun. Keturan ni boy sinusun makalah dekap manuk-manuk lembu pun dinatuan do ampun. Kalang sama daun-daun berkiru aino pada bau. Manuk-manuk lembu pun dinatuan do ampun.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Iho i Leoleri, on si kawaku diti at panghupan pinatamad dat kausinan BKK, sekinumus 1500, manta kadat panjawat awam, insuang kinapabantaan Belanjawan 2002 na padam turo. On si kaw PMX, tu mangonsikaw hadat keraja dahay, sebagai daku kumarajad panjawat awam.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.